0: scărăruat de cale tătăra. Și-o, și se mără poi, se mără putin așa, ta pe șoze. Ha? Trebuie
1: să văd când gânea.
0: Mășină ceara ainului. Tiu ranguah dua oge di bere bedau grasa kesia.